0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiel isoraffiqeqqanittor ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misiissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 3232213 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit temakkirlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kingoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerullissikusupiit. Fitnesskiel isurafiotat granitur. Ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Atasingonnormit. Atasingonnormut. Atasingintumik makkunanga. Pissartassaak. Café tiusi. Missartorsmuti sissung. Ullamit. Atsartissuaruit. Ullorknukittufiginarusinnaavat. Akkarsaatisillu orinnerullissilluit. Misiissaatisillu ammoniakkat. Kaninnerullissok. Ullorlunniit. Akkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullup aassarnerluaruk ullup aassartinginnerani
3: opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: nanoq effe

0: Susang
1: kama ya susassangarsua hinnaarisqa siutera poqatsini
0: tassimak
1: a uangalu uangalu ya illilli siullek
0: a pisoqassaaq
1: pisoqassaaq tassa soorlu katuamimmaqa maqaluni soorlaamma pisoqarpuam ippassaq ila soorlu akerlissutsim takutisut pisoqassaaq tava appa pisoqassaaq suutikkakku
0: soortqaaqqusuutit taamamukut iluung ilivatit
1: aa
0: pisoqassooq ena naaniarsiu
1: no ila toqqaqtassa taamaallunnerpa yaayya taamatu oqarniajorpoq
0: taamane taamalut oqarn
1: oqarniajorpoq
0: oqarniajorpoq тссам таам оқарнаажорпо имма илэқорисмангилаа таам оқар оқассанерлүни таансиуллэ таамату оқарнеқ ажорпо
1: соқ ажортууоқ
0: аа
1: тссами аппа таан таамату оқарнаажорпо ила
0: ажорпо ажорпо таамсоорлу оқарнеқ ажорпо
1: аппи
0: ога Soolun pinnikuugiga kisi utossaalaamaan isiginnaaga unga. Ikatsit.
1: Ikatsit.
0: Kui taamiusut.
1: Aap. Tussa pinguartut.
0: Aap.
1: Ikatsit. Taava ikatut. Avannaamiusunguartikkaan amaslasut.
0: Aap.
1: Aad. Jaa. Yes. Anam. Ikingutinnaa.
0: Kammugilassumasut.
1: Aap.
0: Ikingutnaava. Naruissua?
1: Näin. Naami.
0: Ikikmutin naak.
1: Kammassua saasua. Tässä mi. Tää appa?
0: Tässä tämä poko.
1: Tää kiinni se vaan?
0: Jaa, ne tuo.
1: Ukaumutin naatto.
0: Jaa. Ikikmutin naak. Ikikmutin naak.
1: Ikikmutin naatto. Tässä mi.
0: Ikikmutin naak.
1: Ila tää. Jaa. Appi. Nipitarsukamik. Atomiutraadaraut. Unaak. Atorsiuk.
0: Eel Rock.
1: Takana.

0: tusernaq puunaq alorpaallu iiliraq
1: ja
0: ja illit
1: ap koi taami sungaasit qaneq
0: ha
1: qaneq
0: qaneq api tis qaneq
1: ha
0: taulu amma ila mon
1: ja
0: ha inrebayo ap kusanaq
1: kusanaq una ideqqu kusanaq
0: ha
1: sunatama kusanangiraq taava kusanaq kusama tsoqortoqorp kusa naatan kusa sall
0: washnomi ha sortisimiormi tungortikkut
1: ha
0: kusaqmuak
1: ha
0: kusanaq
1: ha ja ja
0: ape ja ja
1: toqrek
0: yes illit
1: sora
0: hora
1: nami
0: sora a sora tsemida nalisarlu soraarput
1: a
0: taama e ilaqutariwa
1: a
0: soriwa sora
1: a
0: ya papa a pi toqassua piara
1: kiultigu
0: no
1: toqulaama papila kingulle
0: su
1: a qanero
0: e piara
1: temme piara taaru aja piara taameqqarsalerun punna piara piara pia tusenida
0: tusem ima qannaqilanga sort meqqami kisup una parmsiara pia
1: a
0: mikisoq ila pia mikisoq
1: a
0: piara
1: a okay
0: ya ya
1: bjarne
0: piara kasinu
1: tut tusingu tut tusingu tassaput unnoq pants atudorpa
0: tamati.

0: Ja, ja. Du tager noget på Susset, at du har det, hvis jeg ret.
1: Ja, ja.
0: Yes, Henrik.
1: Det er sådan, at på Susset er kaget af det, under at der simpelthen var et ætlet dal.
0: Ja.
1: Tre timer engelsk, så sagde jeg, som er det skilt ind i 30. maj, da det simpelthen et immer auf den Bingers Dunga nut damals lagavo.
0: Ja.
1: Ich sag nicht gerne gedacht, wo ein bitte so zu sabut das Big Gaga Malik. Ah, Smalik. Okay. Antetian finne Iris Panna Angu Minik Hansen Lukas.
0: Oh, so.
1: Da go das Gillum ein bisschen mal zu sabut in der Travieni.
0: Ja, ja.
1: Dritte mit das Ingerlandrattussagam. Begatayatunnia, ja. Sosum uku i de sagedarikka. Sisimioni tästä ku
0: no.
1: Arctic Sound.
0: Arctic
1: Sound sun pekataani ku nok uku. Tästä ku tässän pekataagaan sila sen sokattaa merinenik. Tää uku tästä maa sillutit nutaat imma erinnet.
0: Tysä saa. Tuon naunak.
1: Tuon naunak. Isimäki vaataa maa to.
0: Hinnar adi ennaat tilaraat amma.
1: Suu.
0: Suka pilasennik.
1: Aapi. Uku Kingusli mahtut nytäput, kisämässäkut, älien naatit suut.
0: Ja
1: siis iso, äppin jaa, että sehän tulee passei nassussuakaan.
0: Tekennä.

0: Sommerbotskanga atorat utlut nuannerisut
1: su
0: jo
1: bjorn nanok media nga nama gi som aalagaat teqqittalerput eqqaanikuak tas play out tas aalagaat
0: tas tikinikuam atortorissaarutinguaqqut
1: gi som yun aalagaat teqqissinnaangertu ilum iluareqaannu taamat ida immersuusaratta maanakkut taamassakkut immersuugaangat imma isisinnaagat every day 19:30 ultamas 19:30 aalagaat sinnaavut nammin immaat immersussava
0: ja
1: emme immersoorikakka taak ullut tullerit isiinnaarneqarsinnaapun imi ippo ippas pisinnaasimangilangu eqaarsaarnikuam taa ullullian isiinnaarsinna
0: aapi
1: torra
0: aapis tallimangorpat niyotuviut amma super pinkortitseruissuussugut eqquasaannerik amma 70000 krona
1: ja ja
0: hinna da damatsuusap tuppaju wat damatsuusap damatsu
1: apu tassa tassa ja
0: koina osuortu sornaasi
1: ilumut
0: silegissioqattarniarasi
1: ila
0: ila
1: aamnalunarpoq silegissanersoq
0: apila ilumut
1: sangortarami
0: ap ilumut aigunniarasi manganit
1: oqanariarta
0: ciao
2: Manekut Bjarne Olsen ikke til dig i alt til at putte.
3: Bjarne Olsen.
2: Nanok FM.
4: 100 megahertz.